Litnaulri tsakhkat ng tsalla kakatki awatit na pait stakluku, tsaliwing kakluku. Ikayok suta litnaul toralkat tsalla ksugaput.